dugul mushrikun lu melni al hasan ak dhahak ñom non lañ koy tafsiré moy bamuy genn makka di gaday di jëm Madina lañ wax né loolu moy wax ni waye al azhar modi ma'na al awwal لأنه سبقه لفظ البحث والقرض الدعاء بالموت على الإيمان والبحث على الإيمان ما دي سودي سيادو نك نيخ بي تدي علي الصلاه والسلام سياخ بيغا خا نني مو ويس لغي دي ديبو ني داي نيان جن ادنا تي گم واي ديك تي گم يال نانيكو يال ديفال سبحانه وتعالى وقل وقلنا جاء ديكنا الحق دغ وزهق دن الباطل تاهان جاء الحق دغ دغ دكنا وزهق الباطل تاهان دمنا بمعنى سطح نور الحق وضياءه وهو الاسلام وزهق الباطل وانصاره وهو الكفر جوج ايه صلوات الله وسلامه عليه ننيو بم بيتن بلال انيون فبر وفرغور الفبر افلا اكون عبدا شكورا جيون تي بخون عليه الصلاه والسلام shakurin nak moy ko xamni ki suure le won ak jinni ak sufure ak jinni ñoyam kep ci mom bu reerle 1 million ak bu fare 2 million moyam ci mom lool moy shakur manam du nek ko xamni ki day am dig ba nit ñi yekko bu ñaké mu mer ba nit ñi yekko lool yom na lool waye reerle ba noppi kin ñi bu reerle nga ñak ba noppi kenn yegul ni ñak nga lolu moy shako fofu la ayyuba tallon ni'mal abdu innahu sabira innahu sabir moy ayyub kon sabbar ak shakur tabarakallah moy muñ te sa nuñu kay do ko jema jeexal muko ndax itam lo muñ rek day xey rek nan waaw waaw yele fi won li kulli sabbarin shakur neena dal ku mel ñaari melo yu yaay nga xamne da nga mëna waro ci ni bato di doxé ci kaw geej té itam du diit ci bëlbë xana nek ci kaw rek mu ne kon su ko neexon mu daadi dalal ngelaw li ak yi aji ci ngelaw yépp ni mako jëlé gi aw wala bëb su ko neexon yu biquhunna mu ray leen ñoom ña ca bato yi yépp bima kasabo ci lañu faggu ci ak jibe di du maqtarafu min jaraay yalla neena su ko neexal ko wara abbatu def ci lo xamne lu yalla tere la fa ngay faato aw yu joxu nabi magal bima kasab manam xolal nek ci bir bato mu nek ci ndox ngelaw diko dawal ñu xelil la ngay naan lu yalla aramal ko ko naan yalla neena su ko neexal fofu nga buxé karam bi lay waxé bat bi wonal ma ki mu def la nan defon xaruna wala suuf def la nan defon xaruna wala nga yegg avion mu ne ci kaw jaw ji ne ko asaman la lu suuf sori nga suuf ay kilomètre nga ne ci ngelaw li dong nak yalla mom ngelaw li mom la gëna ci bir avion bi mu may la pexé mu tax nga defar ko ay ngelaw di ko pousse bu mu jog ba ci kaw ni ci kaw ngelaw li na tof nak ñu xelal la ngay naan lu haram yalla mëne su ko neexon way way fofé do wacc aw yo do ko fu nabi ma kasabu nek nu bo yalla ci auto tay yaang ci kaw ñeenti pom yo xamne bu ci ne ngelaw la def ngay dawal ba ci all ba mëne su ko neexon do ag aw yo do ko nabi ma kasabu kon pom yo moy pierre ci yoon wa wala ben tocca tabarakallah la ci xew mun ci xew yeb lolo tax suñu borom neena su ko neexon koko du ag fu mu jëm waaw wa ya'fu an kaseer neena yit kat ma len di bal yu bari ma len di bal yu bari yalla neena ci lim len di bal yum ñi bal yalla nañu bal ci samu ñu sutura waye lim ñi bal wa ya'fu an kaseer yalla su ko neexon fi day def bakkar non ku bakkar rek gi naduna non man nako def ku bakkar rek gennad da ngay gis tiki nan ñu ko jëlul suba rek gennad na nako nonu janax ye kañe ye ci koor ye bay mu yoy yeb ku ci jëlul rek gennad suñu borom bu ko neexon nun lay moñu nit nga xamne

الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بكو جلدي سلام الله وبركاته عليكم دلسيتنا نيو تكاتنو برام بتبارك وتعالى تي سين تفسير القرآن الكريم دينان يالا يالنا يالا أغلقو تي خولي نغا خمنا تي لجم yess nañu kon ñetti sar nek ak yeen tay ci suñu ñentelu sar muy suratul nisaa'i di sar bo xamne moy suratu jigen ngi bok ci sar yi nga xamne madina lañu wacc nek téméri sar wala téméri aya ak juroom ñaar fukk ak juroom ben ci sar yu guddi la bok ayam yeb mi ngi wacc ci madina nenañu bamu def ben aya moy aya bi nga xamne moy jurum fukelu aya ak jurum ñatt ci bir sar wi inna allaha ya'muru sar bi mi ngi wacc gina bi nga xamne suratul mumtahanna wacc na bi sar bu guddi ni mako waxe legi fess del ak ay atay sharia sar la bo xamne da fay noce li nga xamne moy mbir yi na ci julit yi muy aaji wo ci bir nekkam ak yi muy aajowo ci biti naka nonu sar bi dafay jublu ci leral walu sharia ni nga xamne moy sari al madina sar bi waxtane na ay mbir yu am solo yo xamne dafa yeku ci ki ñuy tudde jigen yi yeku ci li ñuy tudde keur yi yeku ci li ñuy tudde njabot muy famille yi yeku ci li ñuy tudde rew yi wekku ci li ñu tuddé al mujtama waye li ëpp ci li sar bi waxtane gën ci am solo gën ci feñ moy waxtan gi muy waxtane ci jigen ñi ñu tuddé ko soratu jigen.

صراط الذين يوم غا يلا خمنه انعمت عليهم خيول غلير يلا مان لا نان دا تك ما تي يوم غا يلا خمنه انعمت عليهم خيول غلير غير المغضوب عليه يلا يلا بوما تك تي يوم نيغا خمنه دانيو مير تي نيو ولا الضالين يلا يلا بوما تك تي يوم نيغا خمنه دانيو سال ci bi fatiha di jeex jangal na la jangum reuy da la jangal fi ne ñet yoon ño am ci aduna ci ñet yoon rek ño am ci aduna ci siratal ladina an'ama lahu alayhi siratal maghdubi alayhi as-siratal dalil yoon ñi yalla xewal ak yoon ñi ñu mere ak yoon ñi sal ñet yoon yi ño fi am ñi yalla xewal moy ñi am xam xam di jëfé seen xam ñoño dañ ko tekké yewul yeen nasa dañ ko tekké ashuda wa salihin waye moy rek képp ku am xam xam fi jëfé sa xam xam yaangi bokk ci siratul ladina an'ama lahu alayhim al maghdubu alayhim moy ñi am xam xam te nungu ñu jëfé seen xam xam moy yahudi moy ñi am xam xam te nungu ñu jëfé seen xam xam waye bi yam ci wodi donc moy julli bu ma na do bo amé xam xam te jifu wa sa xam xam yaangi dugg ci bir ñi ma tax xam jafé yomb na jëfé mo jëf sénégalais liñ xam kenn xam nu mu tal waye tout liñu jëf wala dalin dalina moy ñi nga xam ñu amuñ sa xam xam moy nasarani nasarani amuñu xam xam nak ku amul yoonent do am xam xam ci nasarani amuñu yoonent amul ben yoonent bu yalla jël yoonu ko ci nasarani fexal ni nak ba placé wu ci isa jël ko muy seen yoonent dañ ko xé waye yoonent bu yalla yooni ci yoonu la ko yooni rek wala ci jullit banu israël te nasarani duñu banu israël waye nak fexal ni ba bo boxlu ci benn programme ñoom simon benn programme ndongay risa yi ngeen setané film bu ñu ñaan tek dembu ci dimanche ci ngone bu ñu bëgg dogu da ngeen gis ndongom lu dëngul lu nga xane dox gaay yi yobbu ci lañ wax ñoom mo do la ci ginaaw di xol waye lamuy tek ci moy ñoom amuñu benn yoonent ndax bu dañ dëgg la yoonent do ko am mukk fasku yene ray ndax ne dangay koy sakal taxé ginaaw nga ne mom mo bëgg dé ndax suñu bakkar yi mu rusa ko yalla ne wama xatalo bu reuy ñuko bu ñëw ci sourate an-nisa da ñuko gis inshallah kon mbokk yi bu ñetti yoon yi amé way ko bëgg ñuk fexay la tégg ci siratul mustaqim waye ko fi jaay ci al-maghdubi alayhim wala nga jaal ci dhalin ñoo ñëw tuba bi fajar bu jot iliman wax ko fi fajar bu jot boy julli wax ko yalla nan lay ñaan nga tek na ci siratul mustaqim yalla ma ngi mutlu ci yalla boma tek ci yoonu tuba bi loolu lañuy ñaan fajar bu jot waye li ñuy defal yalla moy buñu xeye tere ci yoonu tuba bi solo ni tuba bi di won do ni tuba bi di jëf leen de ni tuba bi nekkay tuba fi ko ci tuba nga mu contane te ku ci nekk ci tuba bi ba te ci tuba bi وما امر فرعون الا في تباق القرق القرق يالا نيالا مسل تال يالا نيالا مسل سي بغ تباق سبورون تباق لولو تي تنك موي سوره الفاتحه يالا نيال ديفال جام نياريلو سار جا القران موي سوره البقره البقره البقره موي تيكي نا نا يي نيي غامو دي لين تيتهلي ياك لين باي بوغي دي نيوم لا يالا جيل سار بي گنا نغاند واتي نيفا نيوم تودي كو نا واو تا يون فوج جيكو نا ريك سي تي مدينه لا واتي nek timiri